Ricky Lee Jones fra albumet Pirates og med nummeret We Belong Together. Og her kommer Chrissie Hynde og The Pretenders med Don't Get Me Wrong.

Natsværmer med Lars H.U.G. Og nu til USA, til Gladys Knight and the Pips. Midnight Train to Georgia.

Jerry, Jeff Walker var det her. Mississippi, you're on my mind. Kære Søren, og tusind tak til dig, og ikke mindst alle lytterne for et yderst musikalsk afvekslende program. Vil du ikke nok spille Procol Harum og sangen All This and More fra 1969? På forhånd mange tak, skriver Kurt i Ringkøbing.